0: 92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.